Шырали, а? Хуңшанлу раван дейду. Булду, чырыңызды тапшырып алдык. Кону бәйюен чүн тарапләді, юлла раван кен дейду, абуду акымыз. Булду, рахмет, чырыңлағы.

Абайкы телефонның экранына чыгырышын дип сораган аңлыгычыбыз. Әгәр телефоныңыз Android телефон булса, чуягыл булды ке телефоныңызга. Әгәр дә Android булмай, башка телефон булып калса, алмын булып калса, чуягыл булмайды ке җиме? Безнекегеме чуягыл булмаган, шуныңга мен булмайды депти мен җиме? Şiralim dapadı go, Şiralini uçurni oqpadım go abay. Telefonun ekranına çıqırış üçün aldı bilan Android telefon bolış kerek. Aldım telefonda çıqaqıl bolmaydı dedi. Mümkin bolsa manı maşinamdaki Tursunca ustamnın telefon numarını ta'minlab bergen bolsangiz deydi Ja degen dostumuz. Aş Tursunca ustamnın numarını yazıp alganlar, xatırlap alganlar bamı? Ba bolsa awat beringlar jo ma dostumuzga awat beray.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.